0: sem yuk yuana simakpa sinyak tu menegal sem yu minitai kuninga ikarna tisakai tako ong luar ningit tu sasa di yang naki ya tamakwa sinyak tu melun kan aku salau tani gok kui gung semangi tengit piluar ningit tan taki yuk luang ugaluak tamang aku yutu nyau yatu pokwa piluar ninyang itu sako menyang ninyang itu tu sasa yang mata sinyak sao tikutapuna Naiki iri sai po tu lugu unika ga dok sama jangi mitti matarik mi utak tu ana si makpa
1: tabali tau nga pisisi ti tau ga ma namukia ino kang ti ya to mo pisisi yum pisitu na na ora ta nga tau nga udala ga ma ippi ga tan nga ta man na akkasar ta nga kuran ma ya o yu ya kurukku Kuru paru yaluni ilanga itusaitu ina paru luni. Terupingani kuru kuru tau tamaunga kuru mut kiputu simaluni. Tamaunga sungalu aksao yahtumu tununni. Miluk tau kui ilunga. Kuriya sungalu tamaunga liya siura yama terupitianu tummat. Siura kuru ilma kua pisi yattu takuru takka. Doktor yavlungalu unuttu qimani sonni aqaluaqput qimayin naqumangilallu piniyalarnun minni ini uqausilimaminni kiyizutu qaqtusayimaammata ilisili taimanni aqasi uqaqtuqakkannuppoq pisutu inna sikaallullunga qimayin najanginnamagu isumaksartuqpunga qanurdi Jesus is looking at my question. Be with the heart is my dapper dear of Punga. Kimigo, Kimira Sungaroni, Pigeon Nap the Capo. Kimio Tokong at the Kigling and his own period of the Caron Napo. Diamond is a malorama, Ocalop Punga. Okahto kanoppo, okahto lutut takunago, taman nalauppo. Inyosisi piirinjaksigi, jissio, piirassaningago, taimeettömi tisadolunga. Taunungaa valleja tillunga, isimaksa tiesinnaslunga. Makidziomi tainnagama, kanastua kinguanu, kikissannugama. Saamingaaga anna kangarlimakkannerlani taruppingaaga aguuna pingualuqarlani taruppingaakku sulluunnermat akiataavittiangulluni malliparuiarluni malliluangillumi qinneqajaagalaakku taakaullutin umiartuttuni takulerigunga ipullutillu Inungillu pingasulluti, natsussimallutillu, pingasunittau, makkuun akijutusimallutin umea avataanun ataasullu kutingani sanningalluni. Kuviasuttun kaujujangittur, ilangat kaulluttami karipaakastuni, karipainnaastunilu, ilullummi atungilluni. Uginorossimejo jäikössimejollu. Taakkua ipurkkuti tamaunga tyreviattorpalleja. Silainnormi takokkoilurama, kivialurama tappaunga silami makua tarkujauti. Takussaunneja saattillugi nungurottilluillu tituraalui kolingaangani ammu mykillivalliangallati. Titiqqan pisimummata silainnarmi takulerigunga qorsupulukkuigalaarta titumuyukkuigalaarta dillu imanna oqaasigillattaagitsaamitta qallunaatuungaqquigalaarta dillu inuktuungaqquigalaarta dillu nunamiitsunu kikkukinnalimaanu tukisijaayunnartu jiisisiugu tikibbitsanga Apuutilunna. Titukkataakko teemme elinä.

tamangan ni go tabba asok tau ni apot taikwa naamang itchamik atoktu tabba ngoro pisukkan na tilunga uyakkan ilang imogduk palliya koyu kibibarliya koyu tamangan tuktitio na gattannu mannaru una lagani sukunung mugong nuna au maluwaku maungan tutubig sa kakumang ilakaw, lagaw, sa kuno, kaglikan nito ako. Ikaw ang imani, asira ako dun. Piyakan natin, lukan, kanukya. Kibititang ako dun do, imabing mo. Taika ako, saan nang isak ko katawya kaya kang mata, ubining minning, ubining kam na yung ikaw ako, ikatoktaw na siya minning. Kawiyak na kang mata. Asok tao si Mayu, sakot itaw niya mata. Nagtutibinig ko agla. Kisutin na lima akong ikatok tao niya mata. Takoyo. Ikatok tao niya sakpo. Tukod yun ako katak si mama. Piyaking ito ni. Ang malo. Tukod itaw yun ni. Sana jasi maninga marigdugo ikkattuttaw ni appo. Inna akkon ikkattuttaw ni appo. Tukujitawa gomnikung mata. Nubuya ikkattuttaw ni appo. Ayuratitso katasimang man atasi ang ikloni. Ano kailo ikkattuttaw ni appo. Pinyan ni nga marigdugo. Tukotitsi vaksimang nimman, anore. Izi ikkattuttaw ni apu. Makuata kuksaw na kaktoi angitsen, ikkattuttaw yuksaw muangitsi atu. Tusaavakka ikkattuttaw ni ammingini. Silalu ikkattuttaw ni apu. Nuvuja ikkattuttaw tinnala uruallani. Tabbani nuvuja ikkattuttaw tillugu makku. Ikkattuttaw ni arivu. Ukiok tahtoni takujaosi mangittiugaroa ipititti vaksi mangma. Taimanna nepimitty saavunga kaayu mangitti hattonni. Nukkattuttaulia kannengi marittukin. Nukkattuttaulia saamit saanunga juni ti saavunga. Umiatsoa idungnu sanajaosi majo. Nukkattuttaulia po. Junami pinma. Nunatsang ilonlaan ikkattuttauppan iluringillan nuzzutin aglaan nannuin kisir tuktun umingmain kisikkiya takuvoktavun takungitavullu ikkattuttauniakput takunaksimangitattunnikon nuzzutukangman anunnukangittunin angiyotunin taimanna tusaavunga. Ikkattuttaw nottaman na pilaaktillugu, taugunga pisukkan nottillunga, taikko okaasukkaayakka, takukkan nilurivakka, silainnammi, titurao jahti taikko. Titurainnilla, titurahtsema juorukadu, kanuarukia takuksaujut. Mannaru sillä titurahvigijaujunnarami, titurahluitaakko silainnammi yttyväri. Sukun ottanut taannuslunut, kaumettiannuslunut, junamanne tekustajat ja ryhtyneet. Taimanna on jaattu. Takuunga. Anna unga sitten. Saumingaan nyt avunga kanssimangma tamanna avunga. Ununga taisuma pinguun rakkaujama unga tingaanganut. Akingaan nyt jo pinguun. Sulluk tamanna taavunga rangman. Anna sijjanga urinninga aglaa tautuluttara. Ilanga aputauluni, ilanga aputaungitsiasuni. Takuminatto. Tusharppunga tamitsegu takuvakku tutivissattakaumangitse atasumillunni. Taikkagu imaani sakkutaujut. Sakkutaupatta. Timitukaminni timukamniangitkaloppu ikkattuttaupata. Ikkattuttauni vuotta nammeli maa taimeilingani appo.
taimaarilaukassanit tisaruppunga inuutsiarpagitsi naammaksinummik atoqattorniaratsi naammangilaurulaarlusi taimaarigalaartillugu taagunga pisukkannisigiarlunga qavviqiqquillungalu tamaunga silingajaartumun qoyannamiiqaluarlunga tukisilaartimangiitanni tukisigama nilleramalukiaq uvannittu paarama iqqummaluppunga sinnattoriakkalu taima tautugunneerulligi iqqummarama uinnama nuqqalapaluksunga nuqqalammariñillunga suqatiga tununngapaluullugu uinnama illuvigartakuvara illugijavuttamanna makua pernini masaksimariullut uisalerama aarillilaungillun isungalerpunga iqqummatsiaralartunga qaa tamaunga isakpalliariaraartukuukkama isumavunga illuviga attorasuarlugu iqqummaruma taima nillinarniarpo iqqummangikkuma attoralerlugu nillinaqqorillaangila asiila titiralu qutorsuralu talerpingaara attuutingmati nillinarlunillu taakkuillu itorsuruullutik tamanna illu apul illugijagu manguumalernumma itorsuruulluni attuajunnerlugu attuatoqaajalaukallugu iilaa nillinerpo illuanullu saarlunga piqatigijara saarlugu isumanerpunga iqqummaraluartunga qaai tappiasuttuujaarpunga sili tamaunga saangajattinnu qiviarama supuujuurtakunasukkakku iqqummaruma taima supuujuurtakuniarpara asiilaa tavvaugut qullerijavullu takugiarmigakku tainna ikummaqqaunerartara qamippaallilermijoq orsukkilernerlunilu akisinnu nallerlunga isumaneppunga iqqummatsiaraluarpunga qaai piqatiga sinittor tautuujalerpara taimali iqqummatsiaraluarmangaarma attorukku aurizzangilaarluni attorpalliatuinnarukku aurizzallarniarpuq iqqummaruma qaningata qulitsiakuluagut iqqingata qulitsiakuluagut uluangatalu iqqingatalu akunningagut tikinnu naqippalliasivara ayakpalliatuinnarakku tamanna saumingaanga qulliungaarmat qiviapalummarilurtu qilummisillunilu attuajaralu qaajilluramiña qungakaallalluni uqautiltara unnugullaaqertigulli iqqumalarmiluu sinnaktunni uqautingitara sinauppaanu maannakulukku uqautillaangitaaluga sinnakturiyanni ikkua uppernangittullukia qanukia tukisingitakka taimali oqaqqaugama tabbungataana sinnaktoriara isulikalaumman uvanga joanasimakpa mitsimatalinmiutaq unikkaarto taima oqaqqaugama ataatavinumma unikkausiviniginni iqqaumanuqarlunga taissamani sinnaktornumma ullungani makua iqqaumanauttakka inuungittu minuliaqasuppaktuviniin tuttu minuliaqasuppaktuviniin inuqajaunerartauja ningnunamiutaniŋ isiqquqijjutauguttun innuliarpaktuviniin makualuunni iqqaumajaalugililortakka naammangijjutaujunnarmata naammagutaujunnartullu iqqaumalaummiyakka itturmi ikajormi noqulluatuinnartakulugaluanganiŋ niŋiormi
ikäjonna nukatilhaten nakta kurugarvangani. Innonni agdaksi djudzina mikitti kurugarvami ittujuman. Tamakkuana ammaksi djudajun nannigin innongmun ikkaimakasiotilautakka adahatavilauttama okaasivinningin. Maannakkulli taimaittumi atungitsi haluttungaugarva ammalu tusakattaunnoslunga. Tamakkua unikkaattakka isiritsiomikalaulummata. Agaua puhjohtaajakku näyttiiseksi tämä näimilukia, näyttiiseimättimilukia. Tänne nelvittiakko. Teimeli kannan okollegiehtarlani nelvikaraama. Asittia magailuani unikka onna alastunga. Kisiäänili nukkautikin jahtaka onna. Sena ja vinnakattau. Elossi laulut maanitillu. Ilenne kyllä atunne jahtaka.

0: prangatuinnaal ukku unikkaariaqarneruma unikkaarunnaqaluartungasili sinnattulerniungittumi qiyannami tinnalikalarpungali maanna nipiliorunnartu taurama taimaakalarlungalu
1: ah ha qiyannami taanna unikkaatiarmat ligapiliorniinnaqataanna maanna tusersaukannorma juana simakpau tappikana mitchimaralimmiu taujuq takkisortuaraaluugaluaq tamakkuninga kisiani piluarniqujuujanginni maana tusaakkanertasi taanna nutaangungittummariummat naana tusaalaorsimammayaralua simmaqeqqartasi sinnaksautikkut tappuun CVC naalautingagun kikkutuinnaitiimu tamakkunanguutseqilorsimattiaqutik suli tamana parnautikittiarpat taimu unikkaasersulinugusimanngimman kikkutuinittia taikkua tappuuna sinnaksaummik unikkaa onnittiarmata pequjartaqaluaqaanungittu tamaani makkuktungaiaanngugaluaqupit qanuitauloorsimagupit ippigusuloorsimallattaaqupit uppaluunniit qauyigiaqutik sakkarniuni tamakkuninga iqqaumagupit isumagiivattanniluunniit ippit taimu sinnaksautikku unikkaapiksartaqattiartu tamaoni CVC naalautingagut kisen taanna unikkaarpiusuuq naittugiaangummat seqinngujo nappalluatuinnaqimmagu qaujimalertasi taanna upengaakkut nuqqanga kainasuuq tammanga ukiakku siitiibbami taupunga mainunnguanunut tikittuni taimailingasuungumma tamaanitu qai tamaana 1993 taimiinniartuksaumimman taikkua tappuunaaqattartut nutaangu kainalaummata tappana improvmi aksummaiaruq unikkaa taikkua nungu kainarmata ammaru unnuangaisiinittianaarpusi tappuauvasi naanakunnaqataartasiin

tuktusiorlungalu ammalumatsi tauditorlunga ukiumi taseqqani quvianat siamiarluavimiartuq ammalunuliaralutakanunga lui ataataganuliaqanngilertuq nuliartaarluni asianik angnaksartaarlungaila anaanaga inuyunniilaarmat nuliaralutakanungaulaarmi yugu qimuksirlunu igluligaariummut tamaani 19 20 tamaani ukioqarlunu panituaqarlunu paniktaasaaptinnik takanunga luikkunu agyalaortaraluavuk tiguarisuarmazzu angajuqleqpaaqutivuk qimuksirlunu takanungaugamnuk igluligaariummuaqataulaorsimagaluartunga qauimatsiarnanga ilautsertutsiayunanga aqqunaluligattuariapku tamaani akunnermi tikiaarjuarmi taunani tuktulimia tuunnerma tuktulaorlunga qimmisitiksaqatsiaalerlunuk taunungaullakkannermigamnuk naaluulertuugama taunani sa ileraluarlunuk kivasiluaalernerama sunauvva naauk taunani tammaumalernerumnuk taipsumanili qinigausuittu tuulaaruma tatingmisooqaraanilu sikitooqtaqaraanilu pialajortaqanngimmat qimmigu perlaattualernerpata isumaloqiyu tuulerama tammaumattuaqattaalernerumnuk ublaakkut qamutiikka kangimusaallugik utimiaroalerlunga pangnairaujalertungan uliaratiiliorlunilu igammaarluni ublaakkut upengaksaattuugami ikkiernanngimmat pangnairaujartillunga qimuksittuarni tikitausungajakkamnuk aggakkut kitullukiaq kangiptinningaar tikiratarmati usunauva niggiujarma nariutsiyuvinniit tiki naatuarmata aperivakka nauk igluligaarsiuk taimagoortaunani takvakanga aullarpisili takvagu ikpaksa aullarlutik sinilaorlutik takvagu aullartereaqaluarluti nariutsigami qaivut takannagu tikitaksaq noqqangita ila tangmaangitainnarlun tikitaksaulertaq qamutiikka igluanorlersaaraallakkiblugik taununga kimmut parnasittuaribuutiituallak sinnarlunuk taimna qimmerma ilanga ataussaq qimukpakkaluarluni qimuluanngeqqaya'naartaiyornailigayaaklugu qimuksitungaarsimavunga taipsumani taimagu tamaunga tuqaarumnu inimiattuarnulinniaramnu inigu taima tammarnarunniitsiarniarmata taununga qimuksitungaarsimavunga taipsumani taununga tariumut pituraramnuk qimuksini angutivalerlunuk ataartunik inuksukku taipkua qaaqukku luqii taipkua anguvalerlugit ublurumitartut taipkua peqatigiyammaattuarilerartigu takanunga tammangitainnarluta ataoqaa siningitainnarluta igluligaariummu tikittuarpugut quvianarsimakuni ublune qapsinigia takanani ilaorlunuk panikpuk ilaataarnu tiguanguttuarniarmaggooq ummatiga anniamiattuaaluarluni nuliaqaluttarsunavu ummati anniatsiamiartoq tiguarviusuarnaikkaluakuni kisiana angajoqqaaptinnik naalagiaqajulauarta taipsumani paniktaasaavuk panituavu qimaklugu qimuksirlunuk suli uteriattuarivu tamakkua tangmaarvigilaukkavuk taimna tikinnaptikkuk qiaattuaalerpuguk tamamnu nuliara qiasingmat qiasiqataublunga paniptingi takva qimasaaqtaptingni ugguartuk qiablunuk nauk ajornarmat parnaariblunuk kangimut aullarivugu qamanittuarmu kajusittuarpuguk qialaorpaklunuk tiana qauimalaortunga nuliara qiagayunnersa uvamni arnaugami nutaralaarigamiuk
Tak vähän

trau isau nakituga yangu yaxluni manali ublorsulerigia nartuni nungwallami artartok taipsimanili ublorauya tui unnuarauya tuit unnukullu maqailaorluta matsittausarilaorlutalu watikisimaleraangapta iglubiloani taikanilaora makisimi ublunga nuliara rimaksimalaorapku ataatakkunginnut taikani inutuangulaorama unnukkaangallu nappartanu naneruum ikumaujarluta iglumi tagajorlaujarluni qaumaluarani ikuma aqittugajaanguplune aulaujarlunilu nunakkuuguteqpalugani tingmisoqpalugani sunaqpalugani nipaeraujatsiarluni oqallorikssaujarlutiglu nerilaorpaklutik puluujatsilaorpaklutiglu maa inuusequvianakuni unnuku inna innaqteraangapta tianna naneruun ikumakligajaaklugu taaqsilluavitnaangillugu nutaraqammaaramiilaarimnauqquuq qamilluavittailivalarmat kiyorutim nulianga innaraangapta peqpalublagani taima anersaartorpaluktunaglaat tusaqsaujut ammalu taima qauisauteqpaluk tusaqsautsiamiaqtoq uatjaqtoqaqnaaraangallu qipikpaluoqijoqaqnaaraanga tusaqsauluktaatsiamiaqtut taima innaraangapta anersaartorpaluujalautnaarsinnarluni kiyoqu taimna ayaayaaqaujariammaarlunilu ayaa qanugaluakiaq maanipaitsiamialerpugut taimna ayaayaaqtoq nipangilauqpakluni ayaayaaqattaariraanga tianna iqiatsakpalliaqpalummaarluni uvagullutaunaalaujartutigu iqiatsakpalliaqatauluta nipangilauqpakluni taima ayaayaalilauqpakluni ilaanniaklaa qamnguiqqajartalerluni ayaayaariakkanilautnaaraluariluni nipangirami sinikpalulerpuq immaqaalu uvagul ilaanni sinileqqaarluta tianna sinitsiamiarluta itijutsiamiamik sinnariksatsiamiarluta tianna unnuapqitingani ilaanni taima quisuguleqtuqarnerami quqvik takvasaamiimmat kuveqtarviglu taima quqvikpaluaqibluni kuveqpalammaarlunilu taima peqpallalauqpakta unnuapqitingani taima ublaangorneraangat tupaktuni takanna kiyorut natermi iksivaujarluni iksivavveqarluni kuveqtarvingmik tiituujartuq tiituujartutuqaulertuunneq takva ilaitigut innangajutigut atigibut atiqnaarsinnarlugu attartaangimiarluta sinikviptinniilluta suli tiituujaqataulerluta ilaannilu quaqtuujalerluta ublaakkut alaksaujaaqtortorpangmiyugut ilaanni ublaakkut ammalo ilaanni quaqtumiammaarluta ublaagajaakkut pallungapluta iglermi tamaani ilaanni makeqataumiajulauqtunga tianna ilinniarsimanginnama makiinnatsiamiarluta leqablunaarmiutigu nerisorapta nunamiutta ileqquseqajulaurnermata iglermi pallungatnaarluti atigiqnaarsinnarluti neriujaqtuni nuliamingni nerlatertaublutik

0: Lake Crow, unika nga tungin na nauniw, tusok bigin na tapo unika to kaulok, tana si Tamaulo si Mamat, tana tungin na tusalang nga tapo. Amalu tau tapi kan ini panik tu minta nak umajong nak tahu kata lo si majok Lisiana tapi panik tu minta ni inang mika oka kata kan lo si majok sakia si saul lo tapi kau mana kan lang majok kena jaga kata lo tapi ni amalu tu kan ini kakang ini naimi tanah nuna butunga bikang majok kau kelak tengah nutak tusak bikin lang aja pun kanulai panap pa ano tana nagyum na kam mga tusak bigyan ng tabot malu tapani chau tigilun ni tau tulang ila tusa alang ata but tau tulang at yung tabo tunga su charity holder mo man tana ila inak Charlie Crow tana inusinga inusing mini kanwit tulang si mga unika na ato tana kau di makan telur sama majakata tak kuka malakalau tu tu lagi. Teka ni yellow knife me. Nah, tabau na Charlie Crow.
1: Agus serigut lo 1951 me. Tol tebaan ni abengan most factor mo itigun ni gama. So na ijika ila ikut lalimit lo ikut la palau rumata ikut la limit luan nei mogulot chuma de chuma ni ikau marunga cheta ma tu tu ni uki o gatsunga ta ga sema chege opunga ata ta kone bunga ta na ta o homa tu chuma me yo bun au la katta pat chunga khema ti ta wat chunga ata ne bunga nan anan ne bunga ilan ne bunga Oho mai to hatta si mammi yok. Ima ullu meilto. Makoa taima uki oli sitä ma ottuni ammalonni nukatsiuruit, ammalonni angaltsiumaruit, avitsitiasualluit, ataatamminit, anaanamminit. Tämä ei tullut, että oikein hongamme juuri, mutta tukusii panjaa pidellä. Oho maittuu minun. Tämä on natuutitsuko. Tätsumme nuuttuutitsu 1951. Ukio halimaan, akkaa olimaamme taavani. Aulisimme lotsimme annaa vimme. Aulai suurin taimangan. Ikkama balatunga hangaulipan atat no bangana no bang utilapunga isu isu mala khatlat chunga dechumani ne anklat chunga oho maitung tamanna nidli khalagani nidli to khalagani lo kamakuti gijawne agani tan oho maitung isu isu mala utawge apne ammijung ino wanne atunun tamakwa sugu siuluattui ananammini ataatammini avatsisi maitaho luari ahkongin mata okumaito hatta siumamman uvannuli taina 1951-52 ikkaumat sugu taima ukiu halimaan anna ei millat sun retsumani asu ilaa Ila itse manikalla uvanni takuneppallarumo taikani annaivu iluanni tamukkaa annaa siuti annaivin pinjasottui kakuputtani annu atsima suukummata tai metsunin annu atsima hatautsuni ila itse manikalla takuneppallarumo uvanni taikani annaa mitlunga pinjasoa illanni uvan taitsumani Tääkään tulta vaanne ja vengani. Inu kakkalaa uhati haaloatsunga amusunni. Ila tälle maulautsumaruku inua innausuutta, inua pinnausuutta, kun laat meulut.

sitten mä ammalin omio atausi. Tämä ikkoa rinna laulut sota. Tämä on 8-9-10 ukiuli. Tämä ei luot, niin annemme hati lautsumaru, taitsumani. Ukiat sama 1951, amma luki 1952. Aulai suurunga. Tämä on aillautsumme junga. Juulaavalt luku, lauttuvin juurunga 1952, mutta paunga. Anna vanga tässä urammut. Tappaneen näet, mutta anna aka. Kove anna tuu lautsema anna aka. Mä otit saakataan, mä anna taatakkunut, anna annakkunut. Kiheän tänne sain naurunga. Neuvittiko miuma. Ilä neuvi imi, hatsin peitkut. Niin pinsoa mä taataka. Taika niitä lotsuta. Huvennettu lautsumuru kisiäni taanna suli kisi miuva laukama. Tämä ei ole nykyohtunut 8-9-10 pingoa haitsa annanga. Angi uhumaittu hattasimu tamanna. Piluattam ukeappaleet luku, amma ukeuvalleet luku upingaamillu. Pingoa haitsa annanga uhumaittu valauruu. Ilaju gilapsman kolotra tatsman ullumeltle isumaleu tigitsugo ha ohomattuvini inno sigitsugo il chialnya bangalo il chiningenama upinnagane pingwa hate hatsuni kisane il chinammeman inno hate hatsuni taema tatsman 1954 akkaagoli matsainak taavongalo tuantuma ullapatsunga ijinneetinnun pinsuattauhattasimaruugulu ijiikka kisiaanni arugujaunnimaniin tautungitunnasimarunga taima taitsuma 1954 taakkoa ataatakkuka. Tämä on hekittänyt aurillaan taulun nimeltä tappaanet. Tässä yrömmin, nunavrimmin, tämä on hekittänyt taulun juviniin August 1954. Tämä oli aina aurillaan 1955 aurakko juulaivullimmin 1955. Mä aina aurillaan. Sinä aina akaulaa nimeltä hekittämme uudet yltsunga. Ullumi suli hekittämme uudunga tätsumani. Hekittämme uudun lotsumagama. Hove annettu uudun lotsumavu. Hekittän uutsagatta. Ila sagama. Asagama annaa meituvin yltsunga. Maka suku hetsaka. Hamesi uudummata paniaa uudellu. Angotia uudellu. Ukeu hahatikka. Taimaikko ahatikkaa me aurneimata. Neuvittikun ne miungin naalotsuta upinnaalaa taataa neuvittikun ne pinsuat tiumat. Kisiaani taimat saina. Ukeat tapalleasi tomman. Aurlaa ja happalaurugu lommitut. Kisiaani makkoin lukea tausin lukea nunakkaate happalaurugutta. Ukeat sami. Sukusiuhatsamme, kakkalauhatsamme, tapauvalauru ulommata, välilaurumat, eli tämä on hekittämme uudistuta, tämän huveen attuisivu ruuvunnon. Pingua haitsahaltsuun, ukuu haatikijammi, pingua haitsai, nunakkatikiltsuvit. Unna iltsisimallimme ja kullumeurum, isimataan ehattasimallimme ja innuin. Ilakko sillä ei ngani tukisimalla.

0: Nage angannama pe otigitsugu upinnaana neevittukunnimi ugulatsimagatta taitsumana sugusuinlimaanniuvanga taitsumani taasuittuugama makkoninga neevi imiutsaanni nekikhaannalutsimagatta ilaan inni nekhinginni nikisuugulammisuta kaaruittuugama taanna isima taagisimalle miyaga ullumeuru haarimaltsunga makkua inuukhatikka tukisimantsait uvannin inuin ilakkosingani piusillaingani uhumaittutigutsuni kisiani iltsinnammimat ima uhumaittumin haarisuittuusuni iltsihaa tuhanni angammimat taimaittuusi marunga haarimarunga uhumaillu hatsanus hattasuni kisiani innung nammini atuutillagitsuni khanuinnaa ngua ima khanuinnaa isimanguasuni innung iltsigunnamimman tamakkua innuin taimaikkuaka khaurimasuguilta kullumiuruk khaurimantsait innuit piusillaingannit annaumakasuannimin khaurimantsait atuutigunnantsait uvangalli taitsuma sugusiutsunga khanuinnaa isamaarulatsimanginama kaasuittuumullu ammalu okkuurummi illuraami innu ahappalaurugama ilaa ukotsauta happalaurungittugulataini illuraava kisiaani napaattuvinnin qiyohattitaavalaurummimat kiatsautinga okkuusautinga khiyuttutnit napaattuvini innungutuammata neuvittikuume umeangatta tiku itaviningi tamakkuneti aluvinnin khiyohageellatuinnapalaurummat taima okkuurumiinginnasuni ammalu kaasuittuusuni iltsina angittuk taanna haurimaraga taitsumani uttuutigitsunga imminit makko aasikka taimaikkuaka taavani ukkuurumi uugatik ammalu kaannatumin haurivatsutik atuutivatsutik iltsisimantsait uvunnik taanna uhausigigumatsugu isumagihattasimammia katuutisimagakku uhumaittukuusuittuusuni iltsina angimmat taima ullumiuruk tamakkua sugusivut kakkalaavut uhumaillu kainnalaugullaalluti kisiani iltsipallaagunnan saumata langammata ima uhutsatuinnasuni uhumaittumin haurisittuusuni suntuinnamin iltsina aimmat pe atuutitsuu kisian suntuinna uhumaittuugulattilugu imaa uttuutehaunnapunga imaa haraliunnimit khamusiunnimit unaaliunnimit tamakkaangutiu penesoogutigiivaloottanginnin iltsisima anginnama ammalu angaruga taimaittusainna haurimarunga kisiaani taikkua neevittikunni tamaantiini inuuvalauruut tamakkunni hauritsiasimaruit iltsisiatsimaruit upinnagani atullui kisiaani atulluunigi kisiaani giaahakkamin tamakkua harait khamutsiit unaatsunalimaan isu'uutsait tamaantinnaasunni atottavalta kisääneuvolla ummat. Täytsemään neuvottomia uutsoni. Tämä tohon Juhankalaa on, niin hän on illoa tuolla appalaurungimmat. Ja tämä tohon appalaurungilla atataka upinnaa, niin mä haittin lääkeunnikalla atataka. Mä haillin kisääneuvolla urummimman. Natsi siutsoni, uumaut siutsoni, jäähappalaurummimman. Tämä kone pitää aina palaurukulua taataka. Kisään liupaka. Suku siurutti, kun iso maailu otsimaan nginjatta. Tänna atuutisi maakko. Atuutin lakitsoni kisääni, haurin lakitsoni, iltisi maailu rannaman. Emaa piku autinnalli. Pegu autinnalli inu iltsini urakulu aama kaurimapunni akukut. Nammini kisiaan uuttu katsoni iltsi tukakunnamat. Atuutikas otsoni suntu innamin. Isu uutimmiluunni tamakkoa anguti illu. Anguti pensaakeallinginnit. Ammalu paniuruit. Angnai pensaakeallinginnit. Iltsikas oikea happaniattuit. Vieliin. Pigu autinna kuma onna olta, pigu autinna linjutsuni, uhutsangu autinna sunni, uhumaittumin, galaamin, atuitlautsimaani iltsin aimmat. Pigu agasualluti, uuttukusualluti, naammatuuraen kaloppa taanna pinsuottanga, aakkikatlangaru, aakkisiallakillu nikatlangaru. Tänne tukisi maraga uttu teha kunna ponga angnaham megama akkaon tuanti ni katimelta angnaga 1976 sutle angna dagel opsmaraga tawani khaman amyutsara tamaunga lotsum angna taayakko tawani mi vinyutsuni.
1: Dan tuh juga nak tabut tunggulia unikah Charlie Crow malu dah nak suli tambah ni pernah saya kosam makwah itu sampai ke hati langga jauh dan perusahaan ni kujuk tasyu jenuh nuna bimmi malu tu dah nak tata kalau tu Hudson Bay Company mekanai dah tiu jumi malu dah 1951 ngotil lugu. Kujuara pemu lauk semaju izile kajau ke atok tu ni. Tapi cuma ni katigi yang lauk semaju ngah ilai jam mana kajak tu sahaja util lugu. Ilah 7:30 dah pali alam util lugu tanah tu bi utak tu sekain nalang katigi pibali aju ni. Ohalimah til lugu. Tunggu asutu ina kajak hulur mu.

0: tāna matuera maanea ma tallema me kisiani tāko tunga suti taulakanea mangata nalunerattuit maana munut mieliga meonga jokanga Donald Trump tamatuminga February utillugu titirauta halauksi mammat akilaktau kaaru mal hudilluni mieliga ikava mangan ni tāko ikaaru timik matuerse hudipata ammalusuli tāko mieliga meuhahti tsehattak tumineulamme jo Iran me pasitillutik Taran tänne katattua nämä nagatjaumi mieligamme hulagoulinga teikani Strait of Hormuz tänne unatau kotaungin nalattu umiaktuonu ingikaviusiungu jo kiseni Iran akaria tutitakunungu hanikijangin nunalattuonu haaktitsehattalila umi jo Bahrain, Kuwait, ammalu Jordan me ammalu taakua unatamneri jangat palaksi kainala ugaluaktu nigo taime leopalle hatigeituinala mejun amma taakua li uhulla mautak bigela ulavu lisiana ve pitan pulareena uksimamma innamme sekä ja siis saulua pik panni toumituni saulua pik taanna pannettu me uhausi hatsima jo sukattumi asidipalle ja ammalu taanna mengoisa belagaji kunno kanata me ikhana yakti ukhattala uksi majo uvikka luni ammalu tagga ilanga tusarlabu unikkaa kala uktanga.
1: Hei ma ajjigi ingi tunne ikhana yaka kattasi magabi kati maji uvikka kattasi mallutilu tamanna unikkaa kainna unna gubiyo.
2: Hei näin ahtani aktakka kaujumuna yakkoti taanna apikkosi angi yukara umman taimo. Tappani perudeskuumi linja on tuota ida ubangale da nokka sai tuota lausuma mega maasi sutikki on mun kisulu ringitti alattungo tamane 1976 uruttillugu alu education linja hata oru ja hata rauttungo pijaga pangikkaru agildungo edangilta pijaga emme vattugui kisulla ringittiä rääsä, reagittiä lärikkäkku. Asuilla nuorille kunni lo parks matuilla lärällettuni tai matuilla lärättuni. Ikkana jää saattaa hammaa tietiokohtaa, unnohtaa tietiokohtaa, kun joo loksima kohtaa angettunga. Taikane ukeungani 1976 saamani saavami milu illuhalaale ulu ja tappagane illuhalaa takalaungimman kisutakajungimman. Taakkoon ulluta kanaa ja katiki kulu kihattaa jakka illuhalaale ulu tappagane kingoone tasa ulummu ukeukkuun. Kontraksi mallona taata kuluga juonasi rauttu. Sen on ollut jo hattaa kuta opungumma. Minä sinut lilauksena mukaan melkkana jahtaa ruuttia ja sinut paluu jahtunga. Niin melkkana jahtaksi minä joku luulua luottunga. Ja sinulta tappaanenkin minun tappaanen saa luu jahtunga akunik. Alia näikin paljon luu. Piukit paljon luu luu. Pisuinnaa tuli täysimmoni. Ja maana se oli pisukattelussa jo uudella. Tappan ei ollut hankittia lauman. Ammaru 1976 me ilinjaa kattetaan uudella ja kattelut paljon lunga. Uvaku gaita isimäirilu patroo partnukilla uudella. Jaspo mullu, baah mullu, kuluaane mullu. Taunuga mingoisopitu kannu linnia kaatte tauguru ja kattalattu naalia naikin paljaatti ara kukku. Amma taikane taimaa kisiaani unnan ikama paipaa kallahallema kisiaani nyon rikkunne ikutaa kunnakti taunnan ikama laummi ikama. Aagunne pingasunni ikkanaaja sinna vocational training school taijausu umrauttu. Taikuna akkosottu, linnia oluja patti joka tarautunut

0: ikatala khitongwangi niritalau toqata niringikkaluaqata taqo khitongwangi niritalau toqata tamakkuali khanu niriunnaq khuvigi nunavuttunga bikkunniingaartuni
1: tamakkua katimai katimmi katimaya qatikka nunavuttunga bikkunni eqqanaayaqti pilegeqatigitcha laqiwaqtakka qano ino qatiptinni haqqatitsiyullua naang mangapta gunnaqayang mangapta ino qativut ikayullaqi buaqaluaqakki ikayaqtaugeaqallaqiwa ila ikayaqtaugeaqallaqinmata taakkualu katimaya qatikka eqqanaayaqtiullu tamatumingattau tigumeallaqittu ikayoruarnammi aye qatigingnikku pilere qatigingnikku tamanna pilereaqi yareaqarnahuigakku hunnaluktara ayernaloaleqtillugi akkorunnaloaleqtillugi piluartumi ingmininangminneq inuk ayorma kiheani katutje qatigingnikku pilere qatigingnikku aye qatigingnikku tamakkuninga uqqumaittunnik pilereaqarluta kiheani ulermamaanna pilere qatigitsaaruaqtakka katimayi pilere qatigitsaa maaleqlugi ammalo eqqanaayaqtiittaa pilere qatigitsaa ummallariktakka piuyunnik pimmaringnik haqqititsinermi
0: ngamma Gloria taannattau apeqqutigigumamminsaqa taakkuaqqaagu yapatikasatsia kammakajaulottuni nunavummi nunataarnimu parnattausimaniqijanga suli angertaulaungimalluunni kasusilauranili ntiaikkulle qanu tamatsumanga parnasimammangaata ila ibbi parnasimammangaappit nilliutaqaqunnaqqit
1: tamanna pimmariu giyavuttara nunavuttungavikkut timiqutaa ikayortullariktaqa ila pimmariuninga pigialihaaluarama tamaanni innigileqtarani maanna uqaruhiriluarni ayaqtara
0: ammalu taakku katima ji katima qatigi qatta liqiqavigi alla itsivautauluortutit qanu ilauqqali
1: naaquveanallaqilaqtu taakkua katimayauqatikka eqqanaayaqtiit ayungitsaameangmata atsigiinngittuni ayungittuutiqarlutilu matnaaruallaqittakka ikayortuqtut ikayortuqtautsaalaurama kiheanni qano katimatitsitillunga parnammaalaurama qano ikkivautau nermi hoorlu parnangnermi ayorunneeqammaarlunga kiheanni taakkua matnaalariktakka katimayauqatikka eqqanaayaqtiit uvamnik pilere qatiqarunnatsaalaarmata katimattitsi tillunga teikkuangulaungippata pianikajalaungittunga matnaaruallariktakka
0: ngammalu Gloria taakku apeqqutitsakka maanna ila pigialiqataaqavixuvianaqa tungasutsiaqattaqin alla matuingagumatsiartugu CBC kulluta tusaqiaqtitsigumakaiguvit matuingatsiartugut amissuit nunavummiutai naalaqattasuungummata kingullerpaami qanuke oqausitsaqartutsaulutin
1: matnaallaqiguaqtakka inuuqatikka umamni nirualoqtu huliyumik pilerineaqtunga akkorurlungalu hapiliqtailiniqa atorlugu inuit naalallaqinneaqtakka uqaqqimagama nunalingnut neruaqtau qatauniluktillunga naalangneaqneqarlugi naalallaqinneaqtakka amma haqqititsiguallaqittunga atsigiinngittunik ikayuutikkauneaqtuni inungnu nunalingni nunavuttungaviktimiqutinga qauimmayauqugaptigu qano pileritsaa runnarninginni inuuqatigiyavupitsutigiplutigu kayuhitsaa taqumaarlutigu ila kayuhitsaa maangnearluta upperiyaptinni inuuqatigiyavupitsutigiplutigu

takunna hattala okkuta amma loku sulemane yamakkuninga allusionnamillo iseyakke hattujummigatta khimuksiksimalluka ilawsimalluka atatakkutinnu

0: muchos cubulos, anana cubulos, niños cubulos, rata cubulos, y los consejalocos, tamane, y no hay una gané, que hay medio que tengo una guata, rana, ojo eso va a dar taga. Kisuna matian, a tu cuen, a lo guata. Tutto ayan y lo a tu cuen, a lo que. Kisin y lo a tu cuen, a lo que. Tane yo se malo te jalo yo. Tase malo que lo camino, tase malo que lo maculea, lo tase malo que lo. Kulitele, tase malo que lo. Tema. Te juya un emo. Tema. Tamaya a tu cuen, a tu tamani. Pon tu cuen, a tu alone. Tamani tung, tu nuna ni teme, tu nya, loctu. Kurtu. Tema que se no longa. Tamaya. Tamanna ukoisiri yumaha, tottara ukoisiri vaha. Kujannami.
1: Kujannami, laasaluusi takunnanguat tiaravi ippinnammarittunillu.
0: Heillä, kujannami kulungai. Tappo kulupusi silakvarmio.
1: Teemkalau.
0: Niin, teemkalau.
1: Jep, bye. Tänä nälkeen nähtävällä asuduisiin sydutaan pannettuun tuju. Tukisin, että jatkuu unikkaarata, unikkaarata, että inuun eri varoittavu. Tämä inuun eri varoittavu sivuri, tämä kuva sivuri varoittavu. Teemä oli nälä pikineerämme jo tänä kivallamme pivadeijuudekijäppu. Kanuittuun eri sun mangaakin nunarin minni. Nääräkein nääräkein nääräkein nääräkein. Tysalan nääräkein.

var det jag och tänderna gick och låg. Det här med vallet också nu. Han bara, tänk mig, tog på tiden jag sådär. Jag tog igen utsäga suppongen. Utsäga det också måste vara där som jag tog på. Unna att jag kopierar och låg nu jag och låg. Tog på tannet där det som jag lämmar i direktorien. Men urilärt då som jag kom utsäga det också måste vara på. Vi ser det också med slappa gäller. Du pratar nu där det simmar ju på sätt och nu att jag är omkring. Jag är en rik. Jag är det unga är också med slappna när du. Det är som man utser det också med. Det är som man inte är. På en gång som man är. Det kommer ju när jag ser en tunga är vad det. Man gör också det också med på unga är. Och han är det inte med att ha det slutat. Mä johtuu sillä tavalla oksima, että kun appa se on kengua aina sun oppu. Tai kun kappi aina kuin pekatikin juti. Ja pikä niillä oksima, että kengua aina. Mä johtuu sillä tavalla. Sä pusit saami. Sä pusit juti asuilla takko arara, kun kappi aina kun. Mä juuri sinun mati sun oppu. Mä juuri näin mati sun oppu. Sä pusit juti. Tänne ruujaan tämän kuun mun kuina syrjääkän nukapiaan otuksuraa katsotillaan ruujaan. Mä tikkuu kumajokongissuni tikkuu tämän tässä. Tämän kumajokongissuni tikkuu otuksuraa kuloksena mä tikkuu ujaan nukapiaan. Tämän tässä ihan joka onnessa on. Mä johtuksen johtuvaa olla katta. Kakiva. Mutta lakoroilla oksena kaman. Kakivaakin. Kongi kaluttamaan, niin siksi sieltä kuuluu kouppaklumaan. Kattakaa kattoa uutta, ei enää tummaria ruuttu. Lääkku tupaksahtaa uutta ja kattakaa nähtoa uutta. Ja kattakaa vaksuta, ei enää tuolla kiinnioa ruuttu ja kattakaa uutta ja pakluta. Ja pari, taimaa kattakaa loksunta punnistuta suuri. Ja anna uutta pöyma. Pisuksella puhuu tuttusi joka sinne joku, tämmöinen tuttu kappaloksi mennä täysin. Tuttusi joka sinne joku, pisuksella puhuu tappaa. Sinne taksunut, makuunnakai sinne taksunut. Nauja kolumme, säättyy joka sinne jura olaksunut. Ukkuisi kakkoongen jännön, ukkuisi kakkoongen jännön. Nauja kolumme, anna kukiksi kakkoongen jännön. Tässä mennä, säättyy jännön joksunut. Niin kuuloksima jäävunen, puhuin johdalla kun jukkakku. Säättyy ja kuuloksima jäävun lukijan, kannukijan. Niin on ne jo kohdutti, kun naujaa on ollut. Tappaa ne tuttu sijo, ne jolla on olostunut, tuttu raumistunut, angekka on olostunut. Tää tuolla on rannut. Tääksä kun juttu, niin tupittiin sun aupua, tikinnä surastunut. Kymmingi tämän jäävun olostunut. Mä pysyn kruunut taakon juurakseen. Ai, mä nyt jaksamani nää mun ajaisettiin. Anke kauna kakseen. Kaikse hyvä, kun tämä on pysyn kruunut. Ukeri ahtuutta kahdella kakseen tämä on. Nukkana joku tarjomatilta, kun kakseen kattikku. Koka siitä tuppa angomak kahta. Pysyn kruunut joku rimaktila oppokseen. Nuta kaulua. Tapuri tamang pangarik siu kaktuar makan nak terdar uduni siu terkadar siu terkuktuar uduni sadan siapa dengan kau jika dikitu. Ketika suku orang gua pikir dulu itu ikiga uti jaduni uduk siu arumun lembak tayo mungkin fiksi nak tapuk uduk siu arumun. Angu majaru, jaga kuda pun saya tanah sini dengan kau hilang ni kemudahan dengan tudar orang semua orang siwaru, udah toro angu majaru, angu majaru jaga pemain itu, dan itu juga suku kerdak pasalnya, sihna banyak kerja zikir, tapi nak kangen akhir tu kisah dar. Ini ukari aku, aku siaru kepada aku semua kamu. Aku yang kulit tak kau jaga semua. Aku yang guru mungkin aku ukari aku guru. Kapan ni hari aku semua jaga tanya.

0: Tai me la sinne shouti tamakwa watte on se go lo tusa bakatsiu mana de unnu tusa sa yo hanne to unikana to dana ole pikasu si ana be pik tamane kharum mi to yo unikala osme yo imakala ro mi go lo tu kishi ba la go ti chakan ma mik dana unikala yo malo osme ya ni tunga sutil da bunai narang na ta si
1: arato kigono kigono amma amma arata re re bo Hako ayo taktone, hako te gana, ao te game, upek me game. E harok to game, ai ya pang nuk te wana lakpong. Kutsi na tali kaja game, wane yu at tali kaja game. Inuwe, inuwe, inuwe, inuwe, inuwe.
2: Tukisiva lago tau yun nak tuming, tunisi yumang megama, inung nun. Tema perorsellunga tappane mitematalingmi sokkuisulassima junga mikittumareullunga tamaana kai pingasuni tisamaniglunni ukioqartillunga tungaanilunni sokkuisuqattalarsima junga nunalaralaangutilluta suli anaanattiaqa ataatama anaanagilartanga tuqulaorsimayer anaanama tuparsellarilaorsimagaluarmagu sunaavva anernaqarunneertillugu taakkua anaanakkukka Piratingillu ilangin, qiyajualuulangmata teisumani kappianangnerpaamin qawiyariulaarsimayunga qawiyanangannerpaamin anaanagalu ilangillu qiyalermata sulittaa puigorunnangimmiyara ataataga nagligusukkami uvattinni qisingmi panerturulungmi panertuvinermi neqiliulaarsimangmiyo neriyaksaqarunneernerata kaaqquulernerattalukia mikiluamulli qano pinnermangaanginnit tukisi qano ikkaumaluangittunga tamakkuaquluyauvalaortu quviana quuqattalaungittiugalua kisianili anaanakkutinnermiungugama quvianangittiugalua uvannulli quvianartuinnaqquyiqattalaorsimayun taimali najuqunniiqakki 1975 ulertillugu angummu qallunaami uitaalaorsimagama anaanama aullalerpat malaqungmanga malituinnalaorsimagakku uvanni pitaaqumallarilaorsimammimmat inuisiqa teitsumani asitsillarilaorsimangman suqallarilaorsimayoq ungagaluamullu anaanakkutinnun ammalu innaulunga innaulerlungailaa tamaani 24 ukiuqalaorsimagama innaulert innammariulilaorsimayunga makunangalli 13 14 ukiulingnit anginersamma ilaa innaunersammaraalullunga kisiani isumakimut ungamunilaang unganialunnu anaanakkutinnun suqalaorsimayoq iniusiqa atjigingitangani iniusiqareaqalerama anaanakkutinnullu utiqunnaillillunga taannaloqallunaa qimaktoyumangittiaqattarmat qimagumaneqaraluaraangakku aippariyunnanginneqara uqaututtiaqa soqulukkaluaraangakku qimaktoyumangillareeloqattarmat nagligilittiaqattalorsimagakku aksualu utiqunnaillillungailaa anaanakkutinnut piqursanerilaortamalu atjigingitammareialuanik piqursasimalluni inummiglu taimaitjumik iniusilingmin qawiyariusillunga sunaavva qawiyaqattarpalleaniasitillunga Sibunik saqaqunnit tiaqquujilaorsimagama inuisiqa suorlu isulilluni luuttaanun inulerininullu ajuqersuilinullu uqaqatiqarasuppakkaluarlunga uqaqattartanginnik tukisijunnangittiarlunga qimaqquyautuinnaqattalaorsimayo uiga inuisiqaguur takikkannerniarman ammalo quviasu juuminersauniarama luuttaallu uqarpaklutik inuisilimaamiguur minigu taimaittuuniarma qimaglugu kisiani qimaktoyumayunnangittiarpaklunilu nalulittiarpaklunga nalulerniyum ungatiluaraaluanuiyaartoq imaa takuksiaungittukku inuisiqa isulittiarluni quviasunginnerpaanguvaktullu suorlu ungataani quviasunngitiularlunga taimanna inuisiqalilaorsimayunga uiqangittullu piungigijauraaloqquujillutik suorlu ataataqangittun nagligijauyareaqasuungungimmata nagligijaungaarviksau yareaqaqquujileqaluaramik piugijaujumamun aapparinasuqattalaorsimagakku quviagingiaanukkaluarlugu quvianangiññerpaanguqqattalaorsimayoq makittartiullunga ammalu imertiullunga imertuviniuguma tabbali ningaumavviunginnaalolerlunga malungneqviunginnaalolerlunga taimailaraangama immining qiimigiqasiutiqattalilaorsimayunga qiimigiqasiutiqattammarililaorsimagamailaa atausiaqaluarlunga anaanaga inuiyunnersimalertillugu uqquumait Doctor, I'll

0: nalunaqsikkannaru mayunga qaujimayunnaqatta qilala qilalialarnitsinnik inuiserputuni lutiguguutimun ila asijirsimatillugunu taami erniangusimatilluta ijjujuni oqautijaugatta taikani Joannes sibulli chapter 5 verse 13 imailingman tamatiminga aglak bigilaw passi uppertusi gutium erningata atinganun qaujimaqullusi naaksaungitjumik nungujaangitjumik inuiserqaqatsi uppequllusi lugutium erningata atinganun taakkuata babaasi pingassun inuisinni itijortuaraalungmi imaqhamuunaalortumik inuisertaartillunga asianing itijummaraalungmi uvannu toraangallattaartut qaujiyareorutigilaarsimayakka uvannun oqallallariqquyiyut uvannu oqaujillattaaqquyitillugin piyareulor tukisiyareulorsimayakka guuti ijjuyuni tabbani oqalimaaqataartakka asingitsuli amisukkanniyalugalua unnersiorutigiyumayaiñaqaluakka kisiani pivexangiluaqatta tamauna ullumiila quviasungneqa takinersaq quviasungginneqilartaqa naiñersaulluni sibullerma inuutillunga nalunermi taarnermiilaaq uvanga inuusingani taimannaguutiu taimmagu nalunartor taartumik tailluniuk taikani taarsiortillunga inuisermi sibullermi quviasungneqa naitjukuluulaortor quviasungginniinnaaluiartumikli inuiseqalauqama qungapajoqatauq uvakkaluarillunga taimaippangmatali taimaikkillunga kisiani inuiseqa isulittialaortor qimisarniammaqilertillunga ilukku qaujimagaluarlunga piujaangittualungmi tuqusarniammaqilertillunga tuksiujoonermun angeqasulerama taikani aksummaraalung tabbatsainnaalung asialugiyaartanganing immertaujuujaalorsimayunga qiangannaalerlunga alianaittumik oqittukuluujaartumik illakainnarpakkillunga ima imialungmi piuksarnerpaangulorsimangmigama aangayaaruyugiaksaq taitsuminga piunersamik immertuujaalorsimayunga quviana quviasulertitaulorsimayunga tamanna uvannik te ila taimeelittitaulorsimagama tabba taimeitjugama ullumi tukisinartuksiauqataaqaluarpu tamanna kisutuinneilli unikkaartauyu uvannun tamarmik atuutiqaqattalermata tusarnereqattaqakki tamannattauq asitsertaunek pivikjuaraalugmat silartuami aglaa qilangmi taimeitjugma ijjujuni oqautaugmat suorluguuq nunami qilangmi inuiseqaraaqaqatta
1: nakummitaanna ulipikaanaviapik tamaani

unale silabu imetulo mertebetegula serenitengo alok serenisiartok illale nyotuinam serenateura alo migala ullako nyotuinam temetumikko sikuyapsetugutebetegata annakuugut sikuyapsetok auinnavalortutui ivugulaaratusattarluarmigni taannakuu ivu ivukainnartarluarsuni auppaliatuinnatuitaakku sikuit aputillu teemettuvugut taavannaliiluilu nu aviortarinnaapallaiyo attasugugami kuusanianiungitoq kuuqannitimi taqqiuloortumiinna meesetiutilugukuugu kuugu supeatallaulumma haangaru imaqorsunikkuup kuusitsumi haangarut teemaittuulaulutaitsimani taqqiuloortumi meesetiutilugu tamaungaalutikiraulaamutikitsuni teemaittuulaululuq kisiani valuarsumi tamananangiarnasaqatlau tagani tagataga sikutsa aat rulertui tamakkuakku sivoraani tamaan tikiraulaamigutsaqatta teemaittuumigeq qamutikalartutuillu taqsiguiarsuti xilalugarni ikirasaapimmut qaqqakullau ikirasanganu taagungartamigut ikirasaalummu ugunauluqlu kisiani tagataga tuttui qantuugullaimata tuttusiortutui haantakku tuttupallaiartutui naaniitsukka tuttupugu laumni tusaaliumi iaartunerto uqaagutiatusalernigatta taatsimiga kinatuinnakunno qantigu nuumiunu na tusaalaugunnatunu tusaalaugunnatumik teemmittuusarivugut ixaluppixattatuit siqoltaaxtatuit ikapissuixattatuit nuluarnia siugumimatagukua uvigertukka teemmittumi ixaluxtamigiit nakumiik nunavuunna tagataga sanaqqaaqaalauma teemaalupixaluk taakku qinnixaqasuatsustlu qinniaqaqasuatsustlu senniatuinlangaumiin uamiu teemittukualumimata

tullut vähän lyhyt sen mies, joku minnekä teemme täällä mistillä. Hän sen jäämällä, että sulittu se on mennyt joku autsia, että tämä on temakko apoteijan, niin kuin oli tämän. Se nyt on niin, että tyynokko siellä on mennyt. Hän on mennyt, sen ei ole ollut. Mä kuulukui, temakko sitten on patyllu. Teemme tuolla. Niin liian, että en ole sen lukainen, että autsia sille on mennyt. Teemme tuossa ruut. Teemme löyne katimakin ahtima viohtelua, mikä te takri ulohtumi pigiarningani. Löyne, mikä te nunguanilu. Ja kun nunneltu hei ikäluhti viittu, kun tämä nyt haili löyluun. Hämisi inni tekisimme löylumme juu. Tämä kovut löylumme juu. Hämisi tekisimme löylumme juu. Tämä kuulutkin on löylumme juu. Kiina ylläkin on hämisi tekisimme löylumme juu. Tämä on tuolle. Tämä kuulutkin on löylumme juu. Tämä kuulutkin on Kiina on hänu turpeleja ja mangaita. Katina on tehty paljon löylut. Uhaaja sahtaa sille temakkoa teemettiin vuolloimmin ja haateudu, kun takon nahtelee luvun unen myös. Ja kun me tekisi mahtelee luvaksi, niin me oltiin kyvällä hotio suurummat ja tekisimme teemettiin vuolloimmin ja luvaksi. Mansuja me oli katimainen haa luvun innumara ja hän on kamari jouti ja liuomi, kun nämä maata tämätsimme ja katimauta saksutti. Tämä näliä tulemme joku häilimää, vuohäilimää, äkkiäkotiivun nalaktui, äkkiäkotiivun nalaktui. Tämä on yksi teuttuakpata, tämä on alui, piirrä alui, nykyään muotit, pinsukki, täältä lomisutta, lomisutta tämä on. Tämä on se pakki, kun tämä on katimanit. Inuja misu, tässä on liipaput, tässä on aalmiipa, kun haluaksutin kyljäni, tuolla sivuraani, immini kiljättyvinoni, alua siunguasutin, tämän näljään, tuoraalumme, tämän kohantako hamutikallana, Nak nalo mahan tako yung assume na tatakto ng kanit niyo aniwan ni hello na kaya tungo ako siyik ane anak to alo ako siyik na teman na hanyo sa katsugo teme tuwa ko na miyok tuwa ko le yung to hamo tutsi mayo tuwa lang niya to ilati ko uwang tila teme tuwa ko na alo ako siyik kito ako Ikoilla mun kiitorjahtu mua on nakama, nirjahtu mua on nakama, hänti mun pilituäli oma. Teemme liikkoa sillä luvan, niin teemme liikkoa oma utakriusuurumme, että tämä on ikirasarmi, ikirasalmi, ikirasalmi, teemme tuohtelumme, niin uknappakaluarami, teemme on häliäliumme, tsyki täyvumme, sit tsyki sinitarakseltu, niin teemme tuohtelumme, tämä on tangotit. Eli ja minä olen saamme kamik. Tämä on inklusivuraani hamutikalle. Olemme tuomme täällä takkangatini hakkakallamme. Hakkaat miljooni, täällä kitraali miljooni. Tämä kotikin on kaisuumata. Tämä on hamutikalla minä sinne Illan illo minun aksisi mautu hei. Sanoa esimerkiksi siellä, että hamutikalla minä ukiuksiutuvin on minun. Tämä ei tunnu haluaa, kun tämä on upeilla minä haluaa nappuuk. Ukiuhaalla minä tottumme, illillä kaaraalla minulle jäällä minä. Tämä kuningan hänivuin miettä. Aulaksiuja näliä nohtoilumman. Anno kaksimalla vaaluani äni, äni on näsi jaksuni. Teemme ettei mua ohtelemalla mimetä.

0: minunkuva temellyä pitäämme tikkailemme annisin tituksin mahtisin meluin mentiin ja lutamäinen sen mieni tikkiunnitamini temetti mua kailuhtelua lukulamista innumari oli mulle ilan ileiti teemme kaitsia on näistä teemme tämä koen kautiin ja mulle mä heikunnetu teemme nyt hangalattuille pulaari asioissa uumemme ja tykkäksi mä oot mun tämä koen kun pitti teemme syy teemme turvut sen jumalohtoa teemme tungaralun asukka. Un hawil yawr mi yaw man chwer mi chwa ta ta ko lok tu na iki hut mi ati ko ti un chaw lok tu ti chi vi lo me un ai ko ten ti un chaw lok tu ti ta na i chi lok sa ta so ga ta so ma ta i ni ta un ai ngwa mi yaw i ni ma ta o so ti chi mi nyo ko ni ti ki ta ta ga ni ti ki ta ta ga ta ga ni mi ak si ko mi tu un ra i ngwa mi Yksivin tämäkin tyhjäksin mitä Meksikolainen on rentänne innok. Meksikolainen on entäkin Meksikomit halun mitä yksivit jokellaan tämäkin mitä tyhjäkään. Kysyin mitä kuva meidän kustosimme on mitä yksivivu YPH lähtelimme inkolaistaksemme. Tänne yksivikä neuneikot lingaraaluilla mä tein teemme usniatiin. Tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, tääkö usniatiin, teemme kelloamme kättä. Nuutsimme lukseen jotain kymmenjuutta eriniikko ikihutnia tikkunut. Tuvan aktiivu lelailla katinoa kymmenjuutni aleen poko. Teemme tuvan kalailla voin aani inni illani Rikkaa tohtelen aikana me mitä haluna on suunnistilu, mä olin ilmi minun mutta käyvän olla kaikkea sitä, aulla sen vikisiin, mä hoin mä vikisiin minun käyvän olla mystik ilmi lu pinjoros mä sattiin ja ni pinjoros minä haluin, mä hehtelen aikana me jäit aulla si, hoin mä käyn minun arjutik. Kun nyt kattelemme juk. Kun ne on jo sen järjestäisi, mutta sillä piirillä pyytämme teemät johtelemme, kun on juk. Yvikähtän on juuri meistä tiitunvahtista, tiitohtista. Tämän neljän työpimme jäni äänyttäkin juuri. Sulle yvikähtän on juuri juuri. Teemme tuomme joku yhdeksähtäkin suhteen, yhdeksälöön suhteen. Se on ilse pyytäytyy, ne on neillä ollut aina olla, kun kingosin hattaa, kingonen hattemmat teemme tuomut. Hän johtaa loksutlo, hän on jäljellä, kun meillä on saksakain naama, aina haittuun, en ole katsunut silloin siis.
1: Näkymme aina.
0: Ah, tema.
1: Ah, tema.

0: Takkoa nuna vimmi iloisilla rajit. Akkaa kuli maksijauti minni katingani hakmata tamani kutsuami pikakhoi ullaak. Takkoa annea vimmi annea viujuni annea seurnilla rajit nilnik inulla rinnarmik inuusilla rinnarmik sunnalimaani teimittuni pinasua suungumata. Takkoa pinasutingit aulat sijit. Eikä niin katsoa jo unikkaa katsoa stillo pinnasuakta minik. Teimme ullaa pikäkpäliä stilloit. Tänä kamajimmaringa nunavin miluusilla riikkut Jennifer Manik. Ohaneen kaujange ilakuvalu aktiluvutu saalanga javut. Pinnailuta hakkaumat, haumata takkua pitutsimautit katinga juni. Anna ja haluatta ilonnanginni uhaajaujuni pikenganingani nipiliori ikunnasukkauminnata takkua ilaniungi tuuvaloa ilakuulanga ju uhaanirin kaujama asiakneja miuvaloa.
1: Puvallu noomit saano katinganik juhasumma silak juhami ulimaat nuunavimmiomutsuta ilouti taulaujuut. Ammalo Inulirinyup tungarungat takwa tukhatak vikut akvitalaw yung miyui ilapulari aksimalaw yung tasiwak juwami unitama ungalukut juwamo Sarah pinaustingilu na kukmigal lata ka inul civikuni tulak tavikunilu Leslie Hill nunavili aksimahatalaw kumat paknera suwakta nunavimilari papatawinga takwa lo inul civikulu tulak tavikulu tiliyaw mautihak mata inoustui sapumme jouvingita pinnasuaktauningin nik ammalu takkua ivirtiviit nunavimme takuneaktausimalaujuit inutjuami ammalu pinnasuaktu paaluahtami juru marikkoudreneilu teitsemme ivirtivitsami taunni hallunani maanna siutiulohtutilluru teikko ivirtiviita maungo nunavimmo sanajongille maanginni piakfuumittumik ukuninga tukisinakti siellä sijunga tusomatit sinermik communications tanna janto kama yimmariri jousut tusakti sinermik la johalauk meippasa sulitsia suni luisa inunni kingumat singin naratta suli inutti tuurunna tutsianik tukisitit siellä arunnatuni nunalinik saputsisimat sielutillo inoulitsi vikkuni tulatte vikkunillo tusomatit sisernimik Kingo matsiratta sulle ninnali maa kajanginama tuttavikkui ammalo tiyanaikut tusakseo varaluartuu kissiani taakkua nunaliit tusaumatitaut sieluti tusautikkut allasimajukkut haritaujakkut reaharatta tusaumatitsisia reaharatta teimmein matanna ajuinnaari riallaalanga javutakkani akkaaummi taakkua tusaumatit sirusiusuut haritaujakkula keintunga nuitasimajukku nivingaatirsimajuit tusautikkut ammalo takkua inulimaani tusaktisiutiusuut hallunaatitu news release, press release takkua takunnatit sirastuinna huriltsine ammalo ippasa takunnalauratta tammasimajukniatii kiinaujahutivu Sanik veijällä laurotta kiinaujanik. Website haritaujakutanna. Sanajouriällä alangammat nutausilittaujällä aluni. Takkani akkaaummi uvalleiju. They're gonna do the renewal of the website, right? Yeah. Takkani akkaaummi sanajouriällä alangammat anna. Nutausilittaujällä aluni. Haritaujakunuita. Nirisunga www.nrbhss.com mukumat na yung tiringin na kuhari daw yan .ca ilan yung ito maunalo kuhari daw yan kung ito titsisungan miyuit Facebook ammalo LinkedIn maunano itatsiatuit akaro iloni hatsiut kisirutin tako no at silupo apisugalalui aliri yakin ammalo hatsiak neid hatsiang utuit akuriak ni mangata Nanimiut, takuriak ni mga tahawisarun na siyong umirami, alasimat siya tuit. Takua takakaro iloani 2025-2026. Ika yuk sisi marasu hatalok duit. Tusau matit siak ni mauling ayut. Akaro iloani katingane katingani yuk hatalok duit kuwa. Nui takitau tsia meyut. Naule maani hanu yung siak di mauling ayune. Saputi si masu mata. Ilati miyo taku ni nga departments limani. Saputi si matsia si utakua communications ko. Kawin maniagatsi. Takun na kun natasina yuk tiritsia tasi pinaswak daw hatta duitu sa matitsiak ni mo ilu sila rinirmi sa putisi matsuta asingin ni departments ni una ay panga quality evaluation performance and ethics layo su halo natitu takwa pinaswa hati hasut inul civic kunilo tulat tavic kunilo kisit sirutinik nuat sisutik nuat daw yuvenir ni kis sigutini pinaswa hati hak ni alirami ila larelak ila rekein langa takwa pinas divut KP atani aula tausung mi yu kava makone kina o yahu tiktasung gata kava matuhakone ila Indigenous Service Canada la yau vatut huli nwa kaunuk din angi hati yu suut takwa hemi kuyiri suvut malirari yau yunik malitsi alira luak mangata takwa kina o yaku tuktau singit malita ulu kuwa piya hasungu mi mata angi hati yinu iluani takwa pina fstit nuatsi urasu ammalo kina o yaku tuktau rito arame suna nua tuktau nang mangata alla si matsi area hasungu mi rata takwa tatak seisut kava matuhakuno aula tigia halarat tigit huli akaru ipi yari semalik pata te meima akaru tamat takwa nalunai semat sia sud kino ye takwa tok tavinit naut sidoti ne malit sia nak mangata una pinaso hatta me javula ke inter regional strategic plan dan pinas tigi suvut enka pinaso hatti hasud inul sivikonello tulat tavikonello kwa kino ye hotivut angi hati gini misaini si maria hasi ungata seralo uvangalo inul civikulo ilu silire yekolo uvangalo larilo tulatavikuno ulinga yume management agreement mune raktao yumik teikua ilu litangit mitsao satsi aliralo akmangata akaro ilu ane nautsitu raura sultana enka ikayokti hatsi asune tulat tavikulo, inul tivikulo pinaus tininik. Aula yirutsi saralo ilikhamitsono tei meitu ha reelivini tuhau tillowi khau yima orangi tu lau yuranno ullumi olektu tei meitu mi inlasi matsiatu mi atu tisongu liratta upihusukkunga pinaso a pimmaripaalo tillowu sunauva tei meilinge inalektu vini uratta khau yima nata nakurmiya la takka takwat pinastivut pinaswaktu palo hatalog matata takuninga kawisitaugerni ila kawisillagirialni paknaisi mahatalog mata tekwalo management agreement uhalima yavu uhalima yakka kino yaktu tinge ila usongu mi mata tekuninga malitsia mangata aku tutau sialera luak mangata ipiria hasut unalo lakhau yaga ange hatirinyo isuliloyo 2025 mik notsidotit sune kai usitaun ni hat sune kai usingulo ni hat ipiria ore hasungu me matailu litangin ne tanna pinastivut pinastilo singit te mektoni ipiria hahtaria halautut asuila te na tursugu kavamannia rotirini ali rattigit nutami angi hatigin nimi kavamannia sutam teikkualo ilulittangit inunnuulinga tsiatilluit ilukustinut cultural safety layousut tanna pimmarialo tito reallalau yumma teina Joyce Shakwan kingunningani kallo nane nuna hakasi mayo hatiri sima yavut pitsi atong itu yuvinyo tsune kingo ningani khawisak ni halau yumat ilok husitino lenga yune uhau sitino pihutjau sialera luak mangata dey mektono kino yahtitau sungo liratta nuna khas mayulimat tara ino ul civikolo tolak tavikolo uvarulilo silerikolo takoninga ipiria ha sungo yoropitsia unna vilimatini ino hutitine takoninga tili yau mautivunne ilo kustino linga unna vilimangini tuara hatsia liraluak mangata nautsituksuta takualo angi hatirinu iloane ilautit se hatta tuhut kistoma yunik kistihutinik hanu hanu luatirit sukhatao malik mangata inol sivikulu tulak tavikulu tasi uyak jua miyunik ikatutuit inol sivikut ungava miyunik tulak taviku teimeilinga yuni takua kinao ya hutingi inut tangi malit suhit akutuk tau masungum mata 54% ammalo 46% day mail nga yun akuto masungong mata inutang imalit suwit tas yung yakjua mi yun nuna lirin ni sao kami ino rin ni sao tsuti day kuwa kinaw yahutit nalihwat siya ila namanat siya luti rehag mata day mail nga yun bak naisima sungo yukut takuwa taga nay nari ramaw halimat sunga tukisima kong nabilima gani tukisima yaw tsalaw mi roma apiksuot sa harutsi bibihat siya to si nakumik Larry
2: nakumik Jennifer pinaswak to vinisin uharata rave nunal nakpita lito harutsi ilaw hata unah mga nagumakain tunga Turutai me pikutti suunwatta ivikti vinni kuuttua raapimme puvikni tumi intua millu sallu nukkua tauloksima jo. Turutai viu aulummaki takkua nunellu akpetail tuo silo unnatunga lalattumulla. Culture safety inui pikutti jotsere hänninginni kiinau jaktaalo juotta Chantal Duchesne pinastukirittavun. Emeli Piipoomillu pinaskutitaakseilla mustuu aanneevil jaktu nika jokti joka jaktumi ullimmi teine pinaskohtoukon leiju patient navigator aanneevil jaktumi malikattalla meluni eka jokti ja halumaan ippikustiulni teimittumi tulteimmin ytsingustuut culture safety me uhatilu titanna ekha kentaga ammalo management agreement tako ilusiliri kuinul civic tulittaviku pinasuare lingami summata tikiutikasta vulami summata kiino jaktutu vatoutustillu management agreement me ilusiliri ku atokto hatta hui siloi mata ta nilo vigit se to tulteme kisti utin lo notsimi pita haksuta ta na malin na lama yu Jennifer management agreement u hava takte takota na
1: kong milari nilito ha lella uma unatsatu yu hangipa hikalo tu sivo huling musunerlo tu sa ivunlo inutuangumman.

0: nokkavivut tikivalle ja sitsemmat saanti sillä tseangula on satu hauppat.
1: Ja se on niin hongattua piulailla miuvalla hauppat. Kuktaarapi hauppat, se on niin lakneena ahtaut. Se on jo miksi on annoi haluti kutuun emisioon ollimme okkuunen halakta sördi. Sanikkeloak, se on niin lakneena ahtaumiju. Sekene omik sanan noi haluni otoni misio ollimik 40 mut kyöra hatta tomik okone halaktu 17 umi oyak sekene lagnani akta umi onni mi anoi halodi 40 misio ollimik 60 mut kyöra hatta tomik okone nga 27 inut jok sekene lagnani akta umi onni mi anoi halodi 30 misio ollimik 60 mut kyöra hatta tomik okone ago 24 mi laktok Puvernituk, sekin ilotilu nuvullak näin jaktaumiut, onnimi anu ja haluti

onnuk sä kun aalektusit saiksemin CBC-ukeok taktumin. Ublumi kitaamu tillugu June 10. Tämä on ne katikinaatapsivana Robert Pabitok.

0: Kan on pilavallerini kun kotiin ahtettiin tämmöinen. Tämä kun ämmin pilat saatiin lukit. Se meillä oli laukama iso taru lohto. Kohti tuinna suvit. Teemme tuohon se mun kohti siivu nyt mut. Ämmin tämä kun ämmin kanun kun pilat pakemmakas jo kohti tuli laukama. Kaikki hajimangilta, kaikki tullut ja tämä tuli kattohattuun jokalla, mutta iso maailu mangelma. Tämä ei saa tulokta, mutta mennään tulokka kohdalla vaan. Hän on tämä kohti määrällä, kun on ollut mannilohtu kulurumme, sitten määrällä mannilohtu kulurumme, sitten määrällä mannilohtu kulurumme, sitten Pulokta hattu on erun ngi saa lotti lo khoi na mitto. Pa selle pe pelle lo ngi. Pa bi se ver pe pelle lo khoi na mit. Ta po bu chi.
1: Ta na tsa bi saa ta bu pe lele ri de kinga sallermen. Pa bi sa ver ju.